0: volvé para atrás.
1: Debete fans.
0: Debete fans.
1: 88.7.
2: Na na na na na na na na na na na na.